0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling shi yi
0: thiring ki ling shi
1: thiring ki ling shi
2: henge kamsa nganam zo zhongyang longchi nian chi ji ju bli gu pe ge ti lam ge cha jian gu de xu be de ren ge ling xi xi be li zhen di na li ya qian jie zhuang ha jian ga zu qi da li zhen di na yin na gu be heng ge li ya ren bu zhun mi gu be tuan ne qiran ge da ga bu jie ze ge ge zha yu be mi zu ge tin ge ri se ge yu ju dan gu gu ten zu wa li ya mi zu ba jie gu be nang de ji gu de xu yu Tanam yu ngan zui cuwe na lo liya, xie dan nye, yamna ji gi loan nye tam nye, tondo polo kem nye, la so su su kapu chi se gi, ta mi ji yong si giri. Ta ina li, mi din zui gi, ki tin ra giri se gi, yu ju di yu ne cha cha sto, nar man sun be mi ne, cha to, pe re tan, cha to, rogon ji be gurim na, go gor te be gi, ne zui cap che shu gi, che shi ri. Ta bu gu cu su su kapu chi be gi, mi na ji, ngar we xie to ya bu chi da, ngarwe ta midi gi chona so shedo yuan gi chedo yi na nian tong gi dib ji zo gi zhe dib la so gang ge gang li ya ta du gu chen bo ji gua re ta yin le kon zu ngone cha cha sne yin ji da dar ju gi ni bi zhong xian zam yue zai mi xian gi ren bu zhu mei gu be tuan ne su su ga bu qi be gi ge zha yu be min de gi tin ra ba ta de ne ta midi li ya xin du ga bu yu be gi mi cho li ya zhe be gi si gong gi ta a ngian ba dindze la suwa gi geje zuimu di gali ya deje ane go gor gi thumni na lo li ya dimzhu go gari ta mi ger gi geti nuye di yungu na cha cha suna nyanga chenpo jere sha lakbar du bu bom zu yungu na cha cha suna ta di na lo li ya ji ngoto shu suna ningxia ningchuan ni yinbe xiao lan ya gan di li ya takta lopchung tuan ca zi jire talu jinda dunbe gi nima ji li ya kurang gi nientung na lo li ya dadu zamba takta zhenyi angda yuwe gi bari gi nian tong dresi tong yore. Dinalo karsi ya dhizamba, ta gerda yuwe mina kaki monshi gi gergi gitin nui chogwa rasi. Ta pomdi takda midi gi gabaji nian gi ta nganzu jasna temi ba fensi zin yedire. Ta dine pomdi watsim nolo karso chenpo chongja rangara susu ane gitin di nubari. Ta xiaolangi siyali ya gabdi dhizamba gitin nui nian gi midi gi Ani, geta yuwe mina di ki lero nyi si yis. Kurang gyu je, ani geta yuwe mina di geti nyo chogo reis. Ta kubdi di zamba nye mil deli ya, raa mi ngenpa dinde, ngenpe si kishdi bin yis. Mi di nga dinde me, nga wune geta yuwe mi di ki ta tili ya liyaga chinye dinde zi nyi si labsha. Ta dinde zi labi ma tse, danda xiao lan ki yana gyardu labi che li yina, ani mi di ki xiao lan li ya. Ta sosu ta geta yuwe mi ka ji nyamdu, yungyogi para kashya kusha. Ta dindres cheche, midige paradige kuyon ya, geje shedu zambalgi, gejegi chakzaydige liya, deba gyuje rimbejeje shaolangi semna lo liya, mashije na toksun chikwari. Di toksun di rimshin rimshin la chin cheche, ane midida mutu ne dindri cheyari. Ta chebe gyurim na lo gune cha chasna, midige shaolang liya, ta nganzugi geta yuwe minate ya sumbu maso yegi cheto, ane kurangi, xiao lan gi tup dan de li ya xip xi zhe ju qi guwa rasi da zhe ju qi dan de ka rasi zima ngui gu ye de rasi da di ne tang gu xiao lan li ya ngui gu ma gub ji qi gu shu zi la bsha da gu ji di gu ye de tup dan togo ji ye de rasi da di ne ngarang ge togo ji bi gyurim na lo li ya nu zhui chong su se rab ya mna ji gi ra zhu ji ye gi ke sub gi ji yi gu gi la so gyum zhen du jie jie yi na xiao lan gi yang gya gu ma gu dong lak zi ji gu xia Ta ngui di guwe gyurim na lo liya, xiao lan liya midi ge, yane gyar du, semde jie cheo ma re, di nganzu radu jie liya, jie be ge, jato ge ngui zam re, ngui sara ngui di pechu jik ma re si jie, lab xia. Ta dinde si lab di zamba xiao lan, ta gogo tip jie, dinde ya kanta rinpi dar cha jie, dom jie, gom chi som da, duan tong gubji la zam jie, gu xia. Ta kurang ge, ngui di pa guwe gyurim na lo liya, xiao lan liya, Ranga ngui gube ki sendu di yinji minji suba shimishi kimdaga rangla ya shibshi cheche nizu tu shigiri da slabsha. Dindes cheche, xiao langi ame ngui mangbo che la yu ba, haku di zamba, shi ne ranga bomo ya gogo te ba, shinsha. Di jele ya nindo cho le ya nyesan shu sha. Tine yin chuan chung kiri jidi ju benju la zai sarbi kui yela ju nye dun nyu shib ru chingi nyurdu nizu tili ya mik che tak che che ba gyu che yi na Fujian liya yubi mi ji gi zidu di tog yubi zidu jingi ba shido chung sha Ta tine yin chuan chung kiri jidi ju benju sarbi kui yela ju nye dun nyu shib ru chingi mi ma nye do ba Liu la ge sung ye li gong ne cha cha sun ngan zu nyu shib tine gi 20다 다르지 제바단 산에 되게 지디다 냠도 냠래 제바 규제 다 니사 도유 민의 되게 뉴십레 유에기 누시디 하장기 첨부지 이거 봐 시도 좋았어 그 배주 제베 기딩기 지세인의 술 돌린 제베기 응위기 지도인의 창물아 코란 민 오메 마르샤스 응위구부디게 차상로라야 림부 칸세지 이해제제 딱간다 기랑게 에게 빌구 비게 셀구 세게 딜구 간다 지금 림부 망보지 규샤스 제산 간주 응윈 좀 버진 다간다시 처진 버진 지리야 지도로 제바 규제 림부신 탁주 제바 규 신의 루밀리아 전세계 지기 처진다 코버대 세계 사제디 시도 종세 송샤 明年前我呢，恰恰是弄弄，你啥陶玉明呢？陈斯瓦迪呢？听个，念了呀，最差些。人到桥个木头呢，直接就把狗写到墙呀。你啥陶玉明了的，等到明显了呀，我儿子别听个忙不及的，主要有吧，写到墙下。但第二步，那他妈是为闽南呀，请个米姐，哎呢，接着又为闽南苏康熙个，几座职位个，安土的起来了呀，困顿起个来说啊。금젠도 제베긴 고고르동에게 니즈디게데 첩하장기 제브레스 금제가르스도 뭐 나르만스메 미나야 인지 다르주지에게 네버데 중 현장 위에서 미디게게 림보트 메고베 토네 게레유에기 미가기묘기 게티르그레스야다 더기 공로슈에기다 코란리아 가부신도 유베게 다 미나초야 제베게 팽기 네게 제고베와 라스와 금제도 제스는 고고팁데 요르스야 송샤 인트런 동계 지디주 벤조 사베쿠 연락주 니드 뉴십 루칭기 미만 인도바 아 타올라게 송엘이야 따 데더뷰기 나르마스베 미네 소스 가부치베기 게타유베 미나 아 최외기 루징기 고르디게 니차르 양스 퉁그도스 고고르동겐소 톱실이야 케비시라도스 콘즈 부구디엘이야 림부타르차게도 하네 안 고고다제 기딩가네 응위 규르주에 이네레 야 기딩네 응위 규르차웨 제레야 아니 야 기딩 응위 규르베기 신도데 수브르주에 라소하게 도네 김다게 원에 차샤스네 겨네 뉴르도 니즈디 시도 뭐좀 봐 디즈니 제제 침베 제레마도 마세 안 콘중문에 차스네 림부타르차기 따지 규림 망보지 규여자 뉴십다 제십 집에 규림 넣어올려야 하장기 다 뉴르 침부지 자주고아리 시도인의 제가부지리야 규르유아르세 송샤 디디엘이야 니도 촌에 등군 나와야 다 카바르기 동주 상다디나 김장기 멍위 된자기 타멘기 곡순 지란 더부지 이베 카바기 응우유 규르두잠바 응우유기 카장 아 제시소에디 개첨부지르샤스 디마세 기랑기 다 응우강기 친둥 아 샤르동치 APB기 다두동야 라소 톱람만 베토네 기랑리야 지기 뇨손디 지에기 정구 수유제 다 균대 멘베기 응우유기 니스 퇴배 슈고 뒤도도 탁주 약보지 제고를 했지 송샤 미만년도 봐 류라기 모튜도 송엘이야 다 김다주 인지민지 카바기 동주기 상다디 다부 약보지 제고를 했어 부고야 긍준도 켜내라 셰요 말했어 디단 첩지도 보고 저여토리야 가르가르 지도게 미소리야 가부치기도가 레카르 지도가 된소 시도 제디네 개선부지를 시야스 드레스 제제 게스 부고츠 응우 가장 많거든요 모르침버든요 냐면 아직 동주의 양스 지기요 봐. 라서게 니즈 되게 되 시도 주마타. 최도 아니 니도 처리야. 니선 휴에이네. 냐면 소스라니 게 니즈 되게 딘즈 인지 제이네. 근데 저 그랬어. 딱게시 딘즈 인지 제제 주민이 봐 하고베 주고 참은 니도 니도 처리야. 니선 쇼고 그랬어. 딱 안주 니도 처리야. 니선 주도 좀 봐. 지점 나와 휴비나 니선데. 두 벤조르기 용구이디 수 서비에기 르와디 대삼기 체유아레스 계란기 단다 동주의 집에기 응우이네 고고르테베기 잘라신베이네 디게 수 린예기 르와디 딜레 체유아레스 데나샤 신의 더둥 인도천에 증구 나와야 다 김다 츠이나 디오에